mai. Te puhutsu kamata vito, et syyt on ymaira. Tehdele nga mai. Kahe keireina, maa tea kooteraaka. Kotea kahua, kotea kamaruke. Kotea kamaruke, ote puhutsu kawakaure.